0: Jugoslovenka.
1: Radio Privrednik. Slušajmo se da bismo se razumjeli.